0: Petra ja za ten, čo s tebou prežije.
1: S tebou prežije.
0: On schytá tučné prémie.
1: Tučné prémie.
0: Tých všetkým, že nám vyráža, keď podobáš sa naráža s textami majstra Fiala.